Laudet Iesus Christus, slava Iesus Christo. Слухайте інформаційний випуск з екрану. У Ватиканських садах Папа Лев XIV почали молитву з дітьми за мир у світі. Та десятка була свячена Україні. Мистецтво має почути великі питання людського серця, наголосив свій отець, зустрічись із учасниками. Зустріч мистецтво можливості творити зом, яку організувала дикастерія освіти культури та освіти. Про це в нашому днішньому випуску. Також думки кардинала та Коха про можливість єдності християнами для сприяння миру в світі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни, Тимофій Коцир і Єрнів, і сестра Гонтка Аліна Петровська. Молімося за дітей та сім'ї України та всіх країн, які поранені війною. Нехай воскресле Ісус є втіху тим, хто втратив близьку людину, і нехай відродить надію там. Голос постихає, демонструється короткий відеоролик, у якому українські діти в різних святинях запрошують до молитви за мир у своїй країні та у всьому світі, після чого Папа Лев XIII почне молитву «Отче наш». Саме українським дітям була причина перша десятви Розарію, яку Святіший Отець чолив у 4-1 жовтня в

0: Тиканських дах. Серед 700 дітей були вранці недільної школи Соборі Святої Євреймі. Ця битва стала початком особливого молитовного періоду. Тижневої ініціативи «Мільйон дітей» – це розарій, який отримує папська фундація «Допомога в потребі». Коли Святіший Отець на місце проведення битви, він разом з хлопчиком поклав букет квітів на вівтарі під статуєю Людської Богородиці. Промовляючи початком молитви до сутніх, Лев XIV запевнив у тому, що справді радий бути сьогодні тут разом. Нам перед тому, що ввечері ми зібралися, щоб побути разом із двома особами, які люблять більше за всіх їх. Хто вони? Господь Ісус і Мама Марія, які ніколи не залишають самих і завжди поруч із нами, сказав він, перепитуючи дітей, чи вони люблять Ісуса та Марію. Так, сказав він, отримавши тверду відповідь, ми любимо Ісус та Марію цього вечора просто них особливого дару. Мир для всіх дітей на світі, особливо тих, хто живе та панує війна у багатьох країнах. Де тають війни? Далі розпочалася розарію з роздумами над світлими таємницями. На початку кожного з десятків діти носили букет на вівтар у гроті Рибці печери Масаль, де об'явилася Пресвята Богородиця Святій Бернард Собіру в Люрді, що зроблено в Ватиканських садах. В завершенні молитви, уділивши своє благословення, папа Лев XIV особисто привітався її учасникам. Вихованці дільної школи Святій Софії подали йому власну виготовлену карцгербом місташки, зроблене із каміння та піску. Як мол того, що залишить колись процвітає міста. Ми передали лист про ситуацію в місті та просили про молитву. Наш Святіший Отець запитав, що знає про ацію і моця.
1: Мистецтво, немов антен, вловлює великі питання людь серця. Ін схожі на крик, та частіше наш, і робить їх видимими, такими, якими можна поділитися. Цими словами Лев Чутий зверне до митців, таторів, під час зустрічі «Мисто можливості» творити разом, організований 2 дня декас в справах культури освіти. Подякував митцям за співпрацю зі Святим Престолом, і, зокрема, за сустецькі проєкти. Звичай цьогорічний пан Святого Престолу Венеційський бієнале присвячений духовній та культурній спадщині святої Ільдегарди з Бюгена, Лев XIII пригадав його девіз «Вухо – це окші». Цей ос перегукується з дум папи про мистецтво як спосіб, що спонукає людину не лише отримувати готові відповіді, але й ставити запитання та шукати глиб сенс. Ми живемо в епоху поштових систем, які з одну секунду пропонують тисячі відповідей. Але хоч яким тужними вони були б, вони повертають те, що вже існує, і схильні дати нам те, чого ми вже хочемо.

0: вам, церква потребує вас, особливо в цю епоху штучного інтелекту, коли стає потребує вас. Особливо в цю епоху штучного інтелекту, коли стає нагальним розрізняти людське мистецтво, особливо в цю епоху штучного інтелекту, коли стає нагальним розрізняти людське мистецтво від того штучного інтелекту, коли стає нагальним розрізняти людське мистецтво від того, що створюють машини. Інтелекту. Коли стає нагальним розрізняти людське мистецтво від того, що створюють машини. Між мистецтвом нагальним розрізняти людське мистецтво від того, що створюють машини. Між мистецтвом і людське мистецтво від того, що створюють машини. Між мистецтвом і тим, що машина може створити за допомогою того, що створюють машини. Між мистецтвом і тим, що машина може створити за допомогою статистичних розрахунків машини. Між мистецтвом і тим, що машина може створити за допомогою статистичних розрахунків на основі між мистецтвом і тим, що машина може створити за допомогою статистичних розрахунків на основі мільйонів чужих тим, що машина може створити за допомогою статистичних розрахунків на основі мільйонів чужих зуб створити за допомогою статистичних розрахунків на основі мільйонів чужих зображень існує онтологія статистичних розрахунків на основі мільйонів чужих зображень існує онтологічна, а вже потім розрахунків на основі мільйонів чужих зображень існує онтологічна, а вже потім на основі мільйонів чужих зображень існує онтологічна, а вже потім естетична відмінність мільйонів чужих зображень існує онтологічна, а вже потім естетична відмінність існує онтологічна, а вже потім естетична відмінність. Алгоритмам бракує іскри людського. Онтологічна, а втім естетична відмінність. Алгоритм бракує іскри людського, сказав святій, вже потім естетична відмінність. Алгоритмам бракує іскри людського, сказав святійший отець. Відмінність. Алгоритмам бракує іскри людського, сказав святійший отець. Алгоритмам бракує іскри людського, сказав святійший отець. Цю думку Лев XIV пов'язав зі бракує іскри людського, сказав святійший отець. Цю думку Лев XIV пов'язав зі людського, сказав святійший отець. Цю думку Лев XIV пов'язав зі своєю енциклікою Magnifica Humanitas, сказав святійший отець. Цю думку Лев XIV пов'язав зі своєю енциклікою Magnifica Humanitas, отець. Цю думку Лев XIV пов'язав зі своєю енциклікою Magnifica Humanitas. Про Лев XIV пов'язав зі своєю енциклікою Magnifica Humanitas, процитувавши її, XIV пов'язав зі своєю енциклікою Magnifica Humanitas, процитувавши її слова. Культура та зі своєю енциклікою Magnifica Humanitas, процитувавши її слова. Культура та мистецтво енциклікою Magnifica Humanitas, процитувавши її слова. Культура та мистецтво, коли вони Magnifica Humanitas, процитувавши її слова. Культура та мистецтво, коли вони справжні, зберігають цю іскру. Говорячи про майбутнє відносин між церквою та світом культури, Лев XIV закликав відновити союз із митцями та культурними інституціями. Така співпраця, за його словами, має допомагати берегти людське в умовах швидких технологічних і культурних змін. Ваше мистецтво, коли воно чинить опір згладжуванню, коли сповільнює погляд, коли змушує зупинитися перед тим, що не піддається споживанню, є формою культурного та духовного відродження, сказав папа. Водночас святіший отець нагадав слова зі своєї промови в ЮНЕСКО під час нещодавнього візиту до Парижа. Сприяти розвитку освіти, науки та культури неможливо без сприяння життю чоловіка та жінки, які є їхніми головними дієвими особами. Завершуючи зустріч, Лев XIV звернувся безпосередньо до митців і кураторів. Церква дивиться на вас із повагою, вдячністю та надією, бо потребує вас і прагне йти разом із вами, щоб разом ми могли берегти величне людство, яке нам довірене.
1: Перш за все, ми повинні віднайти мир усередині церкви та між усіма церквами. Екуменізм може допомогти нам жити в гармонії серед різноманітності, зазначив кардинал Курт Кох. Префект дикастерії сприяння єдності християн взяв участь у конференції під назвою «Релігії та дипломатія», яка від 28 до 30 вересня відбувалася у Римі у Палаццо Сан-Калісто. Зустріч присвячена 30-й річниці діяльності Міжнародної асоціації політичної благодійності. У центрі уваги ініціативи – внесок релігій у справу миру та миротворча роль дипломатії. Кардинал Кох розпочав свою промову із добре знайомого образу континенту – Європейського Союзу, його інституцій, спільного ринку та євро. Це вирішальне досягнення, народжене частково з рішучості не допустити повторення воєн, що спустошили Європу. Проте її ідентичність не обмежується лише економічними та політичними структурами. На думку доповідача, Європа – це також історична, духовна та культурна реальність, і це порушує питання,

0: яке лежить в основі його виступу. Чи може Європа мати майбутнє, якщо вона втратить усвідомлення своїх витоків? Щоб зрозуміти коріння Європи, він запропонував образ трьох пагорбів – Голготи в Єрусалимі, Акрополя в Афінах та Капітолійського пагорба у Римі. У них він вбачає зустріч біблійної спадщини, грецької думки та римської правової традиції, повторюючи слова папи Бенедикта XVI, який у своїй промові перед Бундестагом у 2011 році назвав цю зустріч одним із витоків європейської культури. На думку префекта дикастерії сприяння єдності християн, це коріння стосується не лише минулого. Європа покликана передати наступним поколінням три принципи – звернення до Бога, гідність людської особи та соціальну відповідальність. Кардинал Кох зауважив глибоке ослаблення поваги до людського життя, яке він пов'язав із втратою усвідомлення присутності Бога в суспільному житті. Пам'ять про християнське коріння Європи, уточнив він, не означає вимоги привілейованого становища для церкви, а радше визнання складової культурної історії Європи та запитання про її життєздатність сьогодні. Відповідаючи на запитання про те, який внесок можуть зробити церкви, коли політика і дипломатія не можуть знайти вихід із глухого кута, кардинал Кох спершу звернув увагу на сам християнський світ. Префект нагадав, що вихідною точкою мають стати непорозуміння, відмінності та поляризація, які існують сьогодні, додавши, що необхідно віднайти мир між усіма церквами. Лише на основі таких стосунків християни, за його словами, можуть допомогти суспільству шукати єдність і мир.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У Ватиканському прес-центрі відбулася презентація зустрічі очільників єпископатів та глав східних католицьких церков, яку папа Лев XIV скликав з нагоди 10-ї річниці апостольського напоумлення Аморіс Летіція. Про основні моменти цієї зустрічі, яку представили доповідачі, розповімо у нашій сьогоднішній передачі. Майже 250 єпископів, а також деякі подружні пари та експерти зберуться від 7 до 14 жовтня у Ватикані на зустріч глав східних католицьких церков та голів єпископських конференцій, присвячену станові душпастерства сімей. Папа Лев XIV оголосив про неї 19 березня в листі, приуроченому до 10-річчя апостольського напоумлення Аморіс Летіція, яке папа Франциск приготував за підсумками 14-ї загальної асамблеї. Синоди єпископів, покликання і місія сім'ї у церкві та в сучасному світі, що відбувалася в жовтні 2015 року. В п'ятницю 2 жовтня цього року у Ватиканському прес-центрі відбулося представлення цього заходу. Зазначимо, що серед учасників наради будуть блаженніший Святослав Шевчук, глава і отець Української греко-католицької церкви, та преосвящений Віталій Скомаровський, єпископ Луцький і голова конференції єпископів латинського обряду в Україні. 10 років – це значний проміжок часу, щоб зупинитися, задуматися та вислухати єпископів щодо шляху, яким місцеві церкви ступають разом із сім'ями. Наш час позначений швидкими культурними та соціальними змінами, які дедалі більше ускладнюють сім'ям життя у вірі та її передавання, зазначила в своїй доповіді заступниця секретаря дикастерії в справах мирян, сім'ї та захисту життя Габріела Гамбіно, пояснюючи необхідність такої наради. За її словами, наявність сімей, здатних передавати віру, сьогодні необхідна, щоб завтра існувала церква, здатна породжувати покликання та євангелізувати світ. Ці два аспекти добре відображені в темі, яку обрав папа. Через 10 років після виходу Аморіс Летіція звіщати Євангеліє разом із сім'ями сьогодні. За словами Габріели Гамбіно, необхідність безпосереднього слухання очільників єпископатів визріла протягом цього десятиліття на основі діалогу з єпископами під час візитів Адліміна. Вже давно вони висловлюють занепокоєння з приводу труднощів, з якими стикаються у душпастерській діяльності та викликів, що постають перед сім'ями у стосунках та в щоденному житті, сказала вона. Підкресливши, що сімейне душпастерство починається задовго до укладення подружжя і повинно супроводжувати людину протягом усього життя, адже відправною точкою повинно бути питання про покликання. І тому теми зустрічі побудовані таким чином, щоб представити різні етапи сімейного життя – від звіщення молоді покликання до подружжя до супроводу сімей, які переживають труднощі. Чому на зустріч запрошені лише очільники єпископатів? Бо, за словами доповідачки, на них лежить відповідальність за те, щоб розвивати та підтримувати душпастирську діяльність у відповідних країнах і церквах. Вони зблизька знають про ті зміни, що торкаються життя сімей, про труднощі, з якими вони стикаються, розуміють, які питання потребують найбільшої уваги і можуть поділитися своїм досвідом та пропозиціями. Саме тому Святіший Отець бажає вислухати їх безпосередньо та вести з ними діалог в дусі розпізнання, пояснила вона, підсумовуючи, що протягом 7 днів у молитві, взаємному слуханні та діалозі учасники шукатимуть кроки, які слід зробити, щоб церква могла і сьогодні звіщати Євангеліє сім'ям та разом із сім'ями. Йдеться не про те, щоб зупинитися на тексті, а про те, щоб глибше дослідити сімейну та душпастирську дійсність, які вдихнули в цей текст особливе життя, так само, як особливим є життя церкви в різних куточках світу. На це звернула увагу професорка Орієтта Ракеле Граціолі, яка координуватиме роботу експертів. Звідси й випливає підхід, який обрав Святіший Отець для цієї зустрічі, де два ключові слова взаємодоповнюються – «слухання та розпізнання», сказала вона, розповівши про 5 тематичних блоків, які розгортаються саме в такому ключі. Зокрема, 2, 3 та 4 теми пропонують ідеї для роздумів та діалогу, що відповідають різним аспектам звіщення Євангелія в контексті подружжя та сім'ї. Молодь та відкриття подружнього покликання, подружнє життя 1 роки після шлюбу, вирішальний період та у життєвих труднощах супровід і підтримка. Соціальним та церковним аспектам присвячені теми 1 і 5, які відкриють і закриють сесію. Сім'ї сьогодні – реальність, краса та виклики, і християнські сім'ї – суб'єкти місії церкви. Ці теми потребують контекстуалізації. В цьому сенсі, за словами доповідачки, важливою буде роль голів єпископських конференцій, які стануть голосом різних місцевих реалій. Отець Джакомо Коста, єзуїт, консультант Генерального секретаріату Синоду, відповідальний за методологію під час зустрічі, представив зазначений аспект. Він зауважив, що ця зустріч деякою мірою відповідає етапові оцінювання, який тепер переживає церква на етапі впровадження в життя напрацювань Синоду про синодальність, що відбувався у 2021-2024 роках. Синодальний процес, підкреслив він, не завершується схваленням документа. Йдеться про те, що документ повинен увійти в життя церкви, пройти перевірку досвідом. Оцінювання в зазначеній перспективі не означає сформулювати судження про текст, а засвоїти досвід, який визрів після його оприлюднення. Отець Коста, висвітлюючи програму, звернув увагу на те, що після віддання шани Святому Письму та вступних промов перше пообіддя буде присвячене роздумам і молитві. Це спосіб з самого початку задати тон зустрічі. Недостатньо лише збирати інформацію та порівнювати позиції. Потрібно налаштуватися на слухання Божого Слова, інших людей та того, що Дух може виявити через діалог. Отже, молитва не буде лише обрамленням роботи. Вона є частиною методу, за яким ми будемо працювати, сказав він, звертаючи також увагу на те, що під час наступних 5 тематичних днів виступи сімей, єпископів та експертів запропонують різний досвід і перспективи, але головний час буде присвячений праці учасників. У робочих групах використовуватиметься метод розмови в дусі, що використовувався під час синодальних асамблей. Чергуючи слово, слухання та мовчання. Протягом 3 кіл – розповіді про власний досвід кожного, відгук на те, що почули від інших, та спільного осмислення того, що з'ясувалося, учасники старатимуться виокремити спільні риси, а також відмінності, напруження, відкриті питання та можливі подальші кроки. Не йдеться про те, щоб згладити відмінності, дійти згоди. Також і краще розуміння розбіжностей може бути плодом слухання. Кожна група представить короткий звіт перед асамблеєю, який буде розглянуто та поглиблено під час діалогу на пленарному засіданні. Напрацювання 5 днів будуть зібрані в підсумковий звіт. обговорення якого відбудеться на пленарній зустрічі, після чого його буде передано Святішому Отцю. Хоч йдеться лише про робочий текст, передбачено його оприлюднення. Через 10 років ми хочемо не просто оцінити, яка відстань розділяє текст і його втілення. Ми хочемо прислухатись до того, що досвід церков і сімей дозволяє нам сьогодні краще зрозуміти, що дозріло, що залишається складним, яких питань ми не можемо уникнути і які кроки ми покликані зробити. Тому справжнім результатом зустрічі буде не звіт, який ми підготуємо, а ті шляхи, які вона зможе активізувати в церквах, підкреслив отець Джакомо Коста. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватиканських садах Папа Лев XIV очолив молитву Розарію з дітьми за мир у світі. Перша десятка була присвячена Україні. Мистецтво допомагає почути великі питання людського серця, наголосив Святіший Отець, зустрічаючись із учасниками зустрічі «Мистецтво – можливості творити разом», яку організувала Дикастерія у справах культури та освіти. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки кардинала Курта Коха про важливість єдності між християнами для сприяння мирові в світі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім, і сестра гоноратка Аліна Петровскайте. Молімося за дітей та сім'ї України та всіх країн, які поранені війною. Нехай же воскреслий Ісус дарує втіху тим, хто втратив близьку людину, і нехай відродить надію та мир. Голос ведучого стихає, демонструється короткий відеоролик, у якому українські діти в різних святинях запрошують до молитви за мир у своїй країні та в усьому світі, після чого Папа Лев XIV починає молитву «Отче наш». Саме українським дітям була присвячена перша десятка молитви Розарію, яку Святіший Отець очолив у четвер 1 жовтня ввечері у Ватиканських садах. Серед 700 дітей були вихованці недільної школи при соборі Святої Софії в Римі. Ця молитва стала початком особливого молитовного періоду – тижневої ініціативи «Мільйон дітей моляться Розарій», яку підтримує Папська фундація «Допомога церкві в потребі». Коли Святіший Отець прибув на місце проведення молитви, він разом з хлопчиком поклав букет квітів на вівтарі перед статуєю Лурдської Богородиці. Промовляючи перед початком молитви до присутніх, Лев XIV запевнив у тому, що справді радий бути сьогодні тут разом з ними. Насамперед тому, що сьогодні ввечері ми зібралися, щоби побути разом із двома особами, які люблять нас більше за всіх інших. Хто вони? Господь Ісус і Його мама Марія, які ніколи не залишають нас самих і завжди поруч із нами, сказав він, перепитуючи дітей, чи й вони люблять Ісуса та Марію. Так, сказав він, отримавши ствердну відповідь, ми любимо Ісуса та Марію, і цього вечора просимо в них особливого дару, миру для всіх дітей на світі, особливо для тих, хто живе там, де панує війна, у багатьох країнах, де тривають війни. Далі розпочалася молитва Розарію з роздумами над світлими таємницями. На початку кожного з десятків діти підносили букет на вівтар у гроті репродукції печери Масаб'єль, де об'явилася Пресвята Богородиця Святій Бернадеті Субіру в Люрді, що зроблена у Ватиканських садах. По завершенні молитви, уділивши своє благословення, Папа Лев XIV особисто привітався з її учасниками. Вихованці недільної школи при Святій Софії подарували йому власноруч виготовлену картину з гербом міста Олешки, зробленим із каміння та піску, як символ того, що залишилось від колись процвітаючого міста. Вони передали лист про ситуацію в місті та просили про молитву, на що Святіший Отець запевнив, що знає про ситуацію і молиться.
1: Мистецтво немов антенна. Вловлює великі питання людського серця, іноді схожі на крик, але частіше на шепіт, і робить їх чутними, видимими, такими, якими можна поділитися. Цими словами Лев XIV звернувся до митців та кураторів під час зустрічі «Мистецтво можливості творити разом», організований 2 жовтня Дикастерією в справах культури та освіти. Папа подякував митцям за співпрацю зі Святим Престолом і, зокрема, за сучасні мистецькі проєкти. Згадуючи цьогорічний павільйон Святого Престолу на Венеційській бієнале, присвячений духовній та культурній спадщині святої Ільдегарди з Бінгена, Лев XIV пригадав його девіз «Вухо – це око душі». Цей образ перегукується з думкою папи про мистецтво як спосіб, що спонукає людину не лише отримувати готові відповіді, але й ставити запитання та шукати глибший сенс. Ми живемо в епоху пошукових систем, які за одну секунду пропонують нам тисячі відповідей. Але хоч якими потужними вони були б, вони повертають те, що вже існує, і схильні давати нам те, чого ми вже хочемо. В епоху техніки та споживання великою небезпекою є вже не лише цензура, а й згладжування. Не лише нав'язана тиша, а й шум, який унеможливлює слухання. Мистецтво – це інший вид пошукової системи. Воно діє не шляхом індексації, а через запитання, сказав папа. Окрему увагу Лев XIV приділив викликам, які постають перед мистецтвом у добу штучного інтелекту. Він пригадав слова святого Павла VI: «Ми потребуємо вас, наше служіння потребує вашої співпраці». Звернені до митців 1964 року та доповнив їх у контексті сучасних технологічних змін. І сьогодні я також кажу вам, церква потребує вас, особливо в цю епоху штучного інтелекту, коли стає нагальним розрізняти людське мистецтво від того, що створюють машини. Між мистецтвом і тим, що машина може створити за допомогою статистичних розрахунків на основі мільйонів чужих зображень, існує онтологічна, а вже потім естетична відмінність. «Алгоритмам бракує іскри людського», – сказав Святіший Отець. Цю думку Лев XIV пов'язав зі своєю енциклікою «Magnifica Humanitas», процитувавши її слова: «Культура та мистецтво, коли вони справжні, зберігають цю іскру». Говорячи про майбутнє відносин між церквою та світом культури, Лев XIV закликав відновити союз із митцями та культурними інституціями. Така співпраця, за його словами, має допомагати берегти людське в умовах швидких технологічних і культурних змін. Ваше мистецтво, коли воно чинить опір згладжуванню, коли сповільнює погляд, коли змушує зупинитися перед тим, що не піддається споживанню, є формою культурного та духовного відродження, сказав папа. Водночас Святіший Отець нагадав слова зі своєї промови в ЮНЕСКО під час нещодавнього візиту до Парижа. Сприяти розвитку освіти, науки та культури неможливо без сприяння життю чоловіка та жінки, які є їхніми головними дієвими особами. Завершуючи зустріч, Лев XIV звернувся безпосередньо до митців і кураторів. «Церква дивиться на вас із повагою, вдячністю та надією, бо потребує вас і прагне йти разом із вами, щоб разом ми могли берегти величне людство, яке нам довірене».
2: Перш за все, ми повинні віднайти мир усередині церкви та між усіма церквами. Екуменізм може допомогти нам жити в гармонії серед різноманітності, зазначив кардинал Курт Кох. Префект дикастерії сприяння єдності християн взяв участь у конференції під назвою «Релігії та дипломатія», яка від 28 до 30 вересня відбувалася у Римі у Палаццо Сан-Калісто. Зустріч присвячена 30-й річниці діяльності Міжнародної асоціації політичної благодійності. У центрі уваги ініціативи – внесок релігій у справу миру та миротворча роль дипломатії. Кардинал Кох розпочав свою промову із добре знайомого образу континенту – Європейського Союзу, його інституцій, спільного ринку та євро. Це вирішальне досягнення, народжене частково з рішучості не допустити повторення воєн, що спустошили Європу. Проте її ідентичність не обмежується лише економічними та політичними структурами. На думку доповідача, Європа – це також історична, духовна та культурна реальність, і це порушує питання, яке лежить в основі його виступу. Чи може Європа мати майбутнє, якщо вона втратить усвідомлення своїх витоків? Щоб зрозуміти коріння Європи, він запропонував образ трьох пагорбів – Голготи в Єрусалимі, Акрополя в Афінах та Капітолійського пагорба у Римі. У них він вбачає зустріч біблійної спадщини, грецької думки та римської правової традиції, повторюючи слова папи Бенедикта XVI, який у своїй промові перед Бундестагом у 2011 році назвав цю зустріч одним із витоків європейської культури. На думку префекта дикастерії сприяння єдності християн, це коріння стосується не лише минулого. Європа покликана передати наступним поколінням три принципи – звернення до Бога, гідність людської особи та соціальну відповідальність. Кардинал Кох зауважив глибоке ослаблення поваги до людського життя, яке він пов'язав із втратою усвідомлення присутності Бога в суспільному житті. «Пам'ять про християнське коріння Європи, – уточнив він, – не означає вимоги привілейованого становища для церкви, а радше визнання складової культурної історії Європи та запитання про її життєздатність сьогодні». Відповідаючи на запитання про те, який внесок можуть зробити церкви, коли політика і дипломатія не можуть знайти вихід із глухого кута, кардинал Кох спершу звернув увагу на сам християнський світ. Префект нагадав, що вихідною точкою мають стати непорозуміння, відмінності та поляризація, які існують сьогодні, додавши, що необхідно віднайти мир між усіма церквами. Лише на основі таких стосунків християни, за його словами, можуть допомогти суспільству шукати єдність і мир.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У Ватиканському прес-центрі відбулася презентація зустрічі очільників єпископатів та глав східних католицьких церков, яку папа Лев XIV скликав з нагоди 10-ї річниці апостольського напоумлення Аморіс Летіція. Про основні моменти цієї зустрічі, яку представили доповідачі, розповімо у нашій сьогоднішній передачі. Майже 250 єпископів, а також деякі подружні пари та експерти зберуться від 7 до 14 жовтня у Ватикані на зустріч глав східних католицьких церков та голів єпископських конференцій, присвячену станові душпастерства сімей. Папа Лев XIV оголосив про неї 19 березня в листі, приуроченому до 10-річчя апостольського напоумлення Аморіс Летіція, яке папа Франциск приготував за підсумками 14-ї загальної асамблеї. Синоди єпископів, покликання і місія сім'ї у церкві та в сучасному світі, що відбувалася в жовтні 2015 року. В п'ятницю 2 жовтня цього року у Ватиканському прес-центрі відбулося представлення цього заходу. Зазначимо, що серед учасників наради будуть блаженніший Святослав Шевчук, глава і отець Української греко-католицької церкви, та преосвящений Віталій Скомаровський, єпископ Луцький і голова конференції єпископів латинського обряду в Україні. 10 років – це значний проміжок часу, щоб зупинитися, задуматися та вислухати єпископів щодо шляху, яким місцеві церкви ступають разом із сім'ями. Наш час позначений швидкими культурними та соціальними змінами, які дедалі більше ускладнюють сім'ям життя у вірі та її передавання, зазначила в своїй доповіді заступниця секретаря дикастерії в справах мирян, сім'ї та захисту життя Габріела Гамбіно, пояснюючи необхідність такої наради. За її словами, наявність сімей, здатних передавати віру, сьогодні необхідна, щоб завтра існувала церква, здатна породжувати покликання та євангелізувати світ. Ці два аспекти добре відображені в темі, яку обрав папа. Через 10 років після виходу Аморіс Летіція звіщати Євангеліє разом із сім'ями сьогодні. За словами Габріели Гамбіно, необхідність безпосереднього слухання очільників єпископатів визріла протягом цього десятиліття на основі діалогу з єпископами під час візитів Адліміна. Вже давно вони висловлюють занепокоєння з приводу труднощів, з якими стикаються у душпастерській діяльності та викликів, що постають перед сім'ями у стосунках та в щоденному житті, сказала вона. Підкресливши, що сімейне душпастерство починається задовго до укладення подружжя і повинно супроводжувати людину протягом усього життя, адже відправною точкою повинно бути питання про покликання. І тому теми зустрічі побудовані таким чином, щоб представити різні етапи сімейного життя – від звіщення молоді покликання до подружжя до супроводу сімей, які переживають труднощі. Чому на зустріч запрошені лише очільники єпископатів? Бо, за словами доповідачки, на них лежить відповідальність за те, щоб розвивати та підтримувати душпастерську діяльність у відповідних країнах і церквах. Вони зблизька знають про ті зміни, що торкаються життя сімей, про труднощі, з якими вони стикаються, розуміють, які питання потребують найбільшої уваги і можуть поділитися своїм досвідом та пропозиціями. Саме тому Святіший Отець бажає вислухати їх безпосередньо та вести з ними діалог в дусі розпізнання, пояснила вона, підсумовуючи, що протягом 7 днів у молитві, взаємному слуханні та діалозі учасники шукатимуть кроки, які слід зробити, щоб церква могла і сьогодні звіщати Євангеліє сім'ям та разом із сім'ями. Йдеться не про те, щоб зупинитися на тексті, а про те, щоб глибше дослідити сімейну та душпастерську дійсність, які вдихнули в цей текст особливе життя, так само, як особливим є життя церкви в різних куточках світу. На це звернула увагу професорка Орієтта Ракеле Граціолі, яка координуватиме роботу експертів. Звідси й випливає підхід, який обрав Святіший Отець для цієї зустрічі, де два ключові слова взаємодоповнюються – «слухання та розпізнання», сказала вона, розповівши про 5 тематичних блоків, які розгортаються саме в такому ключі. Зокрема, Друга, третя та четверта теми пропонують ідеї для роздумів та діалогу, що відповідають різним аспектам звіщення Євангелія в контексті подружжя та сім'ї. Молодь та відкриття подружнього покликання, подружнє життя перші роки після шлюбу, вирішальний період та у життєвих труднощах – супровід і підтримка. Соціальним та церковним аспектам присвячені теми перша і п'ята, які відкриють і закриють сесію. Сім'ї сьогодні – реальність, краса та виклики, і християнські сім'ї – суб'єкти місії церкви. Ці теми потребують контекстуалізації. В цьому сенсі, за словами доповідачки, важливою буде роль голів єпископських конференцій, які стануть голосом різних місцевих реалій. Отець Джакомо Коста, єзуїт, консультант Генерального секретаріату Синоду, відповідальний за методологію під час зустрічі, представив зазначений аспект. Він зауважив, що ця зустріч деякою мірою

Роздумом і молитві. Це спосіб з самого початку задати тон зустрічі. Недостатві – це спосіб з самого початку задати тон зустрічі. Недостатньо лише спосіб з самого початку задати тон зустрічі. Недостатньо лише збирати інформацію задати тон зустрічі. Недостатньо лише збирати інформацію та порівнювати по зустрічі. Недостатньо лише збирати інформацію та порівнювати позиції. Потрібно недостатньо лише збирати інформацію та порівнювати позиції. Потрібно налаштувати інформацію та порівнювати позиції. Потрібно налаштуватися на слухання Божого слова та порівнювати позиції. Потрібно налаштуватися на слухання Божого слова і порівнювати позиції. Потрібно налаштуватися на слухання Божого слова інших людей. Потрібно налаштуватися на слухання Божого слова інших людей. Потрібно налаштуватися на слухання Божого слова інших людей та того, що Дух може виявити через діалог. Отже, молитва не буде лише обрамленням роботи. Вона є частиною методу, за яким ми будемо працювати, сказав він, звертаючи також увагу на те, що під час наступних 5 тематичних днів виступи сімей, єпископів та експертів запропонують різний досвід і перспективи, але головний час буде присвячений праці учасників. У робочих групах використовуватиметься метод розмови в дусі, що використовувався під час синодальних асамблей. Чергуючи слово, слухання та мовчання. Протягом 3 кіл – розповіді про власний досвід кожного, відгуку на те, що почули від інших та спільного осмислення того, що з'ясувалося, учасники старатимуться виокремити спільні риси, а також відмінності, напруження, відкриті питання та можливі подальші кроки. Не йдеться про те, щоб згладити відмінності, дійти згоди. Також і краще розуміння розбіжностей може бути плодом слухання. Кожна група представить короткий звіт перед асамблеєю, який буде розглянуто та поглиблено під час діалогу на пленарному засіданні. Напрацювання 5 днів будуть зібрані в підсумковий звіт, обговорення якого відбудеться на пленарній зустрічі, після чого його буде передано Святішому Отцю. Хоч йдеться лише про робочий текст, передбачено його оприлюднення. Через 10 років ми хочемо не просто оцінити, яка відстань розділяє текст і його втілення. Ми хочемо прислухатись до того, що досвід церков і сімей дозволяє нам сьогодні краще зрозуміти, що дозріло, що залишається складним, яких питань ми не можемо уникнути і які кроки ми покликані зробити. Тому справжнім результатом зустрічі буде не звіт, який ми підготуємо, а ті шляхи, які вона зможе активізувати в церквах, підкреслив отець Джакомо Коста. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв у апостольському палаці у Ватикані президента Чорногорії та спільноту папської Тевтонської колегії. Святіший отець призначив кардинала Мауро Гамбетті до теперішнього архіпресвітера базиліки Святого Петра архієпископом, митрополитом К'єті-Васто, церковної провінції, розташованої на сході центральної Італії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також огляд ватиканського послання на Міжнародний день туризму. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. У суботу 3 жовтня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Чорногорії Якова Мілатовича, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, разом із архієпископом Полом Річардом Галлегером, секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Як зазначено у повідомленні Ватиканської прес-служби, під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було відзначено добрі стосунки між Святим Престолом та Чорногорією, а далі було розглянуто питання, що становлять спільний інтерес. В кінці відбувся обмін думками про деякі питання регіонального та міжнародного характеру, зокрема щодо інтеграції Чорногорії та інших країн Західних Балкан до Європейського Союзу, а також про війну в Україні.
1: В суботу, 3 жовтня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані ректорат священиків, семінаристів та членів архібратства папської Тевтонської колегії Святої Марії в Кампо-Санто, що розташована біля базиліки Святого Петра та має екстериторіальний статус Ватикану. Зустріч була присвячена 150-й річниці від заснування цього навчального закладу, який був створений з метою формування та проживання німецькомовних католицьких священників. Промовляючи до присутніх, святіший отець пригадав, що історія Кампо-Санто як особливого орієнтира для паломників, що прямували до Риму з території Священної Римської імперії, сягає 8 століття. Лев XIV підкреслив роль колегії для священиків з різних країн в період культур-камфу в Німецькій імперії у 9 столітті, коли діяльність духовенства була значно ускладнена, а то й взагалі унеможливлена. Отож, за словами папи, завдяки гостинності Тевтонського архібратства Кампо-Санто, це місце стало притулком і осередком навчання для священиків із німецькомовних регіонів, а згодом важливим центром християнської археології, історії церкви та досліджень християнських витоків. Папа підкреслив, що і сьогодні колегія залишається важливим простором для інтелектуального та духовного зростання семінаристів, які готуються відповідати на потреби людей у своїй батьківщині та виклики сучасного світу, а також давати свідчення про надію, що є в нас. Особливістю цієї колегії є її унікальна близькість до гробу святого апостола Петра та нерозривний зв'язок і відданість єпископові Риму. Про це свідчить і титул «Папська колегія», наданий закладові папою Бенедиктом XVI у 2010 році. З цією честю пов'язане також зобов'язання зберігати цю близькість і єдність із наступником святого Петра та з вірою апостолів, яку він звіщає, сказав Лев XIV, зазначаючи, що ця єдина віра в Христа є основою єдності між вірними, про яку Господь молився за своїх учнів, оскільки вона становить суттєвий елемент для переконливості нашого свідчення. В кінці папа заохотив молитися, щоб спільнота колегії стала місцем, де така єдність може конкретно втілюватися та ставати видимою.
0: В суботу, 3 жовтня, у Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV прийняв прохання про зречення з пастирського уряду архієпископа К'єті-Васто, що на сході Центральної Італії, яке подав преосвящений Бруно Форте. Відомий італійський богослов очолював цю архидієцезію від 2004 року. В серпні йому виповнилось 77 років життя. Водночас повідомляється про те, що новим архієпископом, митрополитом К'єті-Васто, святіший отець призначив кардинала Мауро Гамбетті, Ламбетті, францисканця конвентуального, перенісши його з урядів генерального вікарія папи для держави міста Ватикану, архіпресвітера папської базиліки Святого Петра та голови фабрики Святого Петра. Кардинал Мауро Гамбетті народився 1965 року в центрально-італійському регіоні Емілія-Романія та після навчання в Болонському університеті 1992 року вступив до ордену братів менших конвентуальних. Після завершення навчання 2000 року прийняв священиче рукоположення, а навесні 2009 року став провінційним настоятелем Болонської провінції ордену. Головний настоятель 2013 року призначив його настоятелем монастиря Святого Франциска в Асізі, а 2020 року папа Франциск оголосив про те, що зробить його кардиналом. Тоді, 22 листопада того ж року, він прийняв єпископські свячення, а через тиждень був введений до колегії кардиналів. У лютому 2021 року у Ватикані було повідомлено про те, що папа Франциск призначив кардинала Мауро Гамбетті генеральним вікарієм для держави міста Ватикану, архіпресвітером папської базиліки Святого Петра та головою фабрики Святого Петра. Коли подорож перетворюється на втечу від реальності, яку пропонує технологія, втрачається не просто досвід. Оптимізація придушує почуття захоплення, справжню форму пізнання. Адже видовищність, орієнтована на споживання, знецінює культурну та особисту зустріч. Підпорядкування туризму штучному інтелекту також викликає питання щодо цифрової ізоляції, загрожуючи подальшою маргіналізацією громад, для яких туризм є основним джерелом засобів для існування, а також щодо масового збору даних про поведінку подорожніх, що може стати інструментом контролю, несумісним із свободою та гідністю людини. Це лише деякі з питань, яких торкнувся архієпископ Ріно Фізікела, пропрефект дикастерії у справах євангелізації, відділ фундаментальних питань евангелізації в світі у посланні до 47-го Всесвітнього дня туризму, який відзначався 27 вересня. Сенс і цінність цієї надзвичайної форми взаємодії між народами, як і в багатьох інших сферах, не залишаються осторонь ризиків та можливостей, пов'язаних зі штучним інтелектом, йдеться в посланні. Як зазначає папа Лев XIV у своїй енцикліці «Magnifica Humanitas», він не є нейтральним, бо набуває обличчя тих, хто його розробляє, фінансує, регулює та використовує. Однак штучний інтелект може стати цінним союзником сталого та доступного туризму, читаємо в посланні, за умови, що він залишиться інструментом на службі людині і не перетвориться на систему контролю, дискримінації чи виключення. Серед переваг, які архієпископ Фізікела бачить у застосуванні штучного інтелекту в туристичній галузі – доступність інформації, персоналізація досвіду, оптимізація маршрутів. Завдяки новим технологіям люди з інвалідністю можуть отримати доступ до місць та вражень, які раніше були для них недоступними. Місцеві громади країн, що розвиваються, можуть висвітлити свою спадщину через платформи, просуваючи її так, як ніколи раніше. Крім того, можна контролювати та зменшувати вплив туристичних потоків на довкілля, сприяючи збереженню створіння. Але технологія не може замінити погляд, що вперше зупиняється на незнайомому пейзажі, рукостискання між незнайомцями, зворушення перед витвором мистецтва чи священним місцем. По суті, цифрові платформи та системи штучного інтелекту повинні бути розроблені та використовуватися таким чином, щоб сприяти справжній зустрічі між людьми та народами, а не зводити її до суто віртуального досвіду чи споживання зображень. Пропрефект дикастерії у справах євангелізації критикує відсутність гуманістичного підходу, коли туриста розглядають як просто об'єкт, подорож як продукт, що підлягає оптимізації, а культурну зустріч як видовище, яке слід споживати. Таким чином, читаємо в посланні, знецінюється найцінніший зміст нових відкриттів. Крім того, виключаються ті, хто не має доступу до технологій і ставиться під загрозу приватний простір туристів. Отже, туризм може бути школою братерства лише тоді, коли його переживають автентично, як досвід, що розширює серце і розум, що виховує в багатстві різноманітності та солідарності. Євангелізація та синодальність – місія сьогоднішніх священників у Європі, Такою буде тема пленарної асамблеї Ради єпископських конференцій Європи, у якій візьмуть участь очільники європейських єпископатів. Вона відбудеться з 27 по 30 жовтня у Зальцбурзі в Австрії. Під час засідань учасники обміркують процес реалізації напрацювань синоду про синодальність, сучасну ситуацію в Європі та місію священників у світлі апостольського напоумлення Евангелії Гаудіум. Одним із центральних моментів асамблеї стане обрання нового керівництва Ради. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Італійська церква втішається новими блаженними священниками-мучениками, які засвідчили вірність своєму покликанню в період воєнного лихоліття. Їх називають мучениками Монте-Соле. Це троє священиків – отець Убальдо Маркйоні, дієцезіальний священик, отець Елія Коміні, салезіянин, та отець Маріно Капеллі, дегоніянець, яких у неділю 27 вересня проголошено блаженними у Болоньї в Центральній Італії. Урочистість, яка відбулася у базиліці Святого Петронія, очолив від імені папи кардинал Марчелло Семераро, префект дикастерії у справах визнання святих. Співслужили кардинал Матео Дзупі, архієпископ Болоньї, та численне духовенство. Мученицька смерть трьох священиків сталася у період з 29 вересня по 5 жовтня 1944 року на висотах Монте-Солі, де населення болонських Апенін, переважно жінки, діти та люди похилого віку, стало жертвою жахливого масованого вбивства з боку військ СС. Загинуло 770 осіб, багато з яких шукали притулку в храмах. Це одна з найжорстокіших різанин, скоєних нацистами в Європі під з Другої світової війни. Різанина, що відбулася на територіях Мацаботто, Гріцана Моранді та Монзуно, широко відома як різанина у Марцаботто. Приклад доброго пастиря, згідно з євангельськими заповідями, який до самого кінця був щедрим у любові та підтримці миру. Таким був отець Убальдо Маркйоні. Він народився у Віміняно ді Гріцана Моранді в архідіецезії Болонії 19 травня 1918 року. Завдяки місцевому паруху у нього ще в юному віці сформувалося покликання до священства. У жовтні 1930 року хлопець вступив до малої семінарії у Борго Капанне,

боїв між німецькими та союзними військами. Будучи близьким до своїх вірних, незалежно від німецькими та союзними військами, будучи близьким до своїх вірних, незалежно від їхніх політичних переконань військами, будучи близьким до своїх вірних, незалежно від їхніх політичних переконань та приналежності, близьким до своїх вірних, незалежно від їхніх політичних переконань та приналежності, він вийшов до своїх вірних, незалежно від їхніх політичних переконань та приналежності, він виявив себе вірних, незалежно від їхніх політичних переконань та приналежності, він виявив себе всебічним, від їхніх політичних переконань та приналежності, він виявив себе всебічним пастирем, політичних переконань та приналежності, він виявив себе всебічним пастирем, турботань та приналежності, він виявив себе всебічним пастирем, турботливим до своєї пасті, він виявив себе всебічним пастирем, турботливим до своєї пастви та чуйним до Бога, виявив себе всебічним пастирем, турботливим до своєї пастви та чуйним до болю себе всебічним пастирем, турботливим до своєї пастви та чуйним до болю кожної пастирем, турботливим до своєї пастви та чуйним до болю кожної людини. Вранці 29 пастви чуйним до болю кожної людини. Вранці 29 вересня 1940 чуйним до болю кожної людини. Вранці 29 вересня 1940 болю кожної людини. Вранці 29 вересня 1944 року, 1944 року він вирушив з маленької церкви Сан-Мартіно до ораторію 44-го року. Він вирушив з маленької церкви Сан-Мартіно до ораторію ангелів 4-го року. Він вирушив з маленької церкви Сан-Мартіно до ораторію ангелів. Він вирушив з маленької церкви Сан-Мартіно до ораторію ангелів охоронців у Черпіано. Маленької церкви Сан-Мартіно до ораторію ангелів охоронців у Черпіано. Сан-Мартіно до ораторію ангелів охоронців у Черпіано, де на нього чекали, щоб від до ораторію ангелів охоронців у Черпіано, де на нього чекали, щоб від ангелів охоронців у Черпіано, де на нього чекали, щоб відслужити святу охоронців у Черпіано, де на нього чекали, щоб відслужити святу месу для дітей. По дорозі Яно, де на нього чекали, щоб відслужити святу месу для дітей. По дорозі його чекали, щоб відслужити святу месу для дітей. По дорозі він проходив повз церкву, щоб відслужити святу месу для дітей. По дорозі він проходив повз церкву Пресвятої Марії служити святу месу для дітей. По дорозі він проходив повз церкву Пресвятої Марії Невбовзятої месу для дітей. По дорозі він проходив повз церкву Пресвятої Марії Невбовзятої в Казалії. По дорозі він проходив повз церкву Пресвятої Марії Невбовзятої в Казалії, де побачив близько сотні проходив повз церкву Пресвятої Марії Невбовзятої в Казалії, де побачив близько сотні людей. Церкву Пресвятої Марії Невбовзятої в Казалії, де побачив близько сотні людей. Марії Невбовзятої в Казалії, де побачив близько сотні людей, переважно без де побачив близько сотні людей, переважно беззахисних і наляканих жінок та дітей, які скупчили сотні людей, переважно беззахисних наляканих жінок та дітей, які скупчилися біля храму, переважно беззахисних і наляканих жінок та дітей, які скупчилися біля храму в надіїсних і наляканих жінок та дітей, які скупчилися біля храму в надії знайти наляканих жінок та дітей, які скупчилися біля храму в надії знайти притулок від нацистських та дітей, які скупчилися біля храму в надії знайти притулок від нацистсько-фашистських, скупчилися біля храму в надії знайти притулок від нацистсько-фашистських репресій. Отець Убальдо біля храму в надії знайти притулок від нацистсько-фашистських репресій. Отець Убальдо в надії знайти притулок від нацистсько-фашистських репресій. Отець Убальдо впустив знайти притулок від нацистсько-фашистських репресій. Отець Убальдо впустив усіх до церкви від нацистсько-фашистських репресій. Отець Убальдо впустив усіх до церкви і залишив фашистських репресій. Отець Убальдо впустив усіх до церкви і залишився з ними, повністю у репресій. Отець Убальдо впустив усіх до церкви і залишився з ними, повністю усвідомлюючи. Убальдо впустив усіх до церкви і залишився з ними, повністю усвідомлюючи небезпеку. Пустив усіх до церкви і залишився з ними, повністю усвідомлюючи небезпеку до церкви і залишився з ними, повністю усвідомлюючи небезпеку, на яку наражався. Залишився з ними, повністю усвідомлюючи небезпеку, на яку наражався. Закликав ними, повністю усвідомлюючи небезпеку, на яку наражався. Закликаючи повністю усвідомлюючи небезпеку, на яку наражався. Закликаючи всіх покластися на Бога, усвідомлюючи небезпеку, на яку наражався. Закликаючи всіх покластися на Бога, він пеку, на яку наражався. Закликаючи всіх покластися на

0: Бога він почав молитися, яку наражався. Закликаючи всіх покластися на Бога, він почав молитися Розарій. Коли нацистські всіх покластися на Бога, він почав молитися Розарій. Коли нацистські солдати з силою укластися на Бога, він почав молитися Розарій. Коли нацистські солдати з силою увірвалися до храму, він почав молитися Розарій. Коли нацистські солдати з силою увірвалися до храму, отець упав молитися Розарій. Коли нацистські солдати з силою увірвалися до храму, отець Убальдо на Розарій. Коли нацистські солдати з силою увірвалися до храму, отець Убальдо намагався. Коли нацистські солдати з силою увірвалися до храму, отець Убальдо намагався захистити людей. Пояснюючи військовим, що це беззахисні бідні люди, які лише шукають притулку. Однак його заклик
1: У складних умовах війни молодий священник втілив ідеал євангельського доброго пастиря. Його дух служіння переміг страх і надав йому мужності долати щоденні випробування, коли смерть чатувала за кожним кутом.

У можливість врятуватися отець Убальдо волів залишитися поруч із своєю паствою. Болісне свідчення, яке, однак, здатне осяяти темряву війни силою миру та примирення, саме таке свідчення залишив отець Елія Коміні, народившись 7 травня 1910 року в Кальвенцано ді Вергато у провінції Болонія, він отримав християнське виховання від батьків. Маючи глибоку віру, доброту та виняткові інтелектуальні здібності, юнак навчався у малій семінарії Салезіян поблизу Модени. У 1925 році юний Коміні вступив до Салезіянського новіціату поблизу Болоньї і 3 жовтня 1926 року склав чернечі обіти. Духовний щоденник блаженного свідчить про інтенсивне внутрішнє життя, прожите в таємниці. У період з 1941 року по 1944 рік він навчався в Салезіянському інституті в Тревільї, що у провінції Бергамо. Звична лагідність та героїчна відданість священичому служінню отця Елії особливо яскраво проявилися під час коротких літніх відпусток у Сальваро, які він проводив поруч із матір'ю, що овдовіла, та у своїй прийомній парафії. У період від червня до вересня 1944 року ситуація в районі між Монте-Сальваро та Монте-Солі стала драматичною через насування лінії фронту. Отець Коміні невтомно працював, приймаючи родичів жертв і переховуючи переслідуваних, одночасно надаючи допомогу вже літньому монсійору Меліні. Він поспішав туди, де була потреба у допомозі, розраді, уділенні таїнств та похованні померлих. Ще один блаженний мученик Мартіно Капеллі народився поблизу Бергамо. Він вступив до зробаження священників Пресвятого Серця Ісусового, а відтак прийняв ієрейські свячення. Закінчивши навчання у Біблійному інституті та Урбаніанському університеті в Римі, він викладав богослов'я у Болоньї. Влітку 1944 року він вирушив до Піоппі ді Сальваро, щоб допомогти парафіяльному священнику. Там він налагодив братерські стосунки зі священником-салезіянином Елією Коміні. Присвятивши себе народові, пригнобленому нацизмом і фашизмом, він чинив незліченні благодійні справи, проявивши себе як священник згідно з Божим серцем. Основа духовності отця Мартіно сягає корінням його синівських стосунків із скорботною Богородицею. Саме під поглядом Небесної Матері його покликання до жертви стало явним. 27 березня 1931 року, поновлюючи посвячення Пресвятій Діві, він пророчо пропонує їй своє життя, благаючи її сформувати його як святого священика, святого місіонера та мученика Божественного Серця. Це знайшло офіційне закріплення 12 грудня 1931 року у свято Пресвятої Діви Марії Гвадалупської. Схвильований новинами про переслідування християн у Мексиці, юнак написав прохання про мучеництво, молитву, в якій просив благодаті померти мучеником. Це не був миттєвий юнацький порив, а програмна декларація всього життя, присвяченого наслідуванню за Христом аж до крайніх наслідків. Тридення страстей молодих священиків розпочалося у п'ятницю 29 вересня, коли німецькі війська сіяли жах навколо Монте-Сальваро. Протягом усієї суботи 30 вересня отець Елія та отець Мартіно викладалися наповну, щоб підбадьорити своїх товаришів по полону. Наступного дня, у неділю 1 жовтня 1944 року, на заході сонця черги з кулемета скосили 46 осіб. У тому, що війде історію, як різанина в Піоппі ді Сальваро. Серед жертв, яких визнали непридатними до праці, були і двоє молодих священиків, виснажених 2 днями примусової праці. Жодного тіла не вдалося знайти. Течія річки Рено змила останки назавжди. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв у апостольському палаці у Ватикані президента Чорногорії та спільноту папської Тевтонської колегії. Святіший отець призначив кардинала Мауро Гамбетті до теперішнього архіпресвітера базиліки Святого Петра архієпископом, митрополитом К'єті-Васто, церковної провінції, розташованої на сході центральної Італії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також огляд ватиканського послання на Міжнародний день туризму. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. У суботу 3 жовтня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Чорногорії Якова Мілатовича, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, разом із архієпископом Полом Річардом Галлегером, секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Як зазначено у повідомленні Ватиканської прес-служби, під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було відзначено добрі стосунки між Святим Престолом та Чорногорією, а далі було розглянуто питання, що становлять спільний інтерес. В кінці відбувся обмін думками про деякі питання регіонального та міжнародного характеру, зокрема щодо інтеграції Чорногорії та інших країн Західних Балкан до Європейського Союзу, а також про війну в Україні.
1: В суботу, 3 жовтня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані ректорат священиків, семінаристів та членів архібратства папської Тевтонської колегії Святої Марії в Кампо-Санто, що розташована біля базиліки Святого Петра та має екстериторіальний статус Ватикану. Зустріч була присвячена 150-й річниці від заснування цього навчального закладу, який був створений з метою формування та проживання німецькомовних католицьких священників. Промовляючи до присутніх, святіший отець пригадав, що історія Кампо-Санто як особливого орієнтира для паломників, що прямували до Риму з території Священної Римської імперії, сягає 8 століття. Лев XIV підкреслив роль колегії для священиків з різних країн в період культур-камфу в Німецькій імперії у 9 столітті, коли діяльність духовенства була значно ускладнена, а то й взагалі унеможливлена. Отож, за словами папи, завдяки гостинності Тевтонського архібратства Кампо-Санто, це місце стало притулком і осередком навчання для священиків із німецькомовних регіонів, а згодом важливим центром християнської археології, історії церкви та досліджень християнських витоків. Папа підкреслив, що і сьогодні колегія залишається важливим простором для інтелектуального та духовного зростання семінаристів, які готуються відповідати на потреби людей у своїй батьківщині та виклики сучасного світу, а також давати свідчення про надію, що є в нас. Особливістю цієї колегії є її унікальна близькість до гробу святого апостола Петра та нерозривний зв'язок і відданість єпископові Риму. Про це свідчить і титул «Папська колегія», наданий закладові папою Бенедиктом XVI у 2010 році. З цією честю пов'язане також зобов'язання зберігати цю близькість і єдність із наступником святого Петра та з вірою апостолів, яку він звіщає, сказав Лев XIV, зазначаючи, що ця єдина віра в Христа є основою єдності між вірними, про яку Господь молився за своїх учнів, оскільки вона становить суттєвий елемент для переконливості нашого свідчення. В кінці папа заохотив молитися, щоб спільнота колегії стала місцем, де така єдність може конкретно втілюватися та ставати видимою.
0: В суботу, 3 жовтня, у Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV прийняв прохання про зречення з пастирського уряду архієпископа К'єті-Васто, що на сході центральної Італії, яке подав преосвящений Бруно Форте. Відомий італійський богослов очолював цю архидієцезію від 2004 року. В серпні йому виповнилось 77 років життя. Водночас повідомляється про те, що новим архієпископом, митрополитом К'єті-Васто, святіший отець призначив кардинала Мауро Гамбетті, францисканця конвентуального, перенісши його з урядів генерального вікарія папи для держави міста Ватикану, архіпресвітера папської базиліки Святого Петра та голови фабрики Святого Петра. Кардинал Мауро Гамбетті народився 1965 року в центрально-італійському регіоні Емілія-Романія та після навчання в Болонському університеті 1992 року вступив до ордену братів менших конвентуальних. Після завершення навчання 2000 року прийняв священиче рукоположення, а навесні 2009 року став провінційним настоятелем Болонської провінції ордену. Головний настоятель 2013 року призначив його настоятелем монастиря Святого Франциска в Асізі, а 2020 року папа Франциск оголосив про те, що зробить його кардиналом. Тоді, 22 листопада того ж року, він прийняв єпископські свячення, а через тиждень був введений до колегії кардиналів. У лютому 2021 року у Ватикані було повідомлено про те, що папа Франциск призначив кардинала Мауро Гамбетті генеральним вікарієм для держави міста Ватикану, архіпресвітером папської базиліки Святого Петра та головою фабрики Святого Петра. Коли подорож перетворюється на втечу від реальності, яку пропонує технологія, втрачається не просто досвід. Оптимізація придушує почуття захоплення, справжню форму пізнання. Адже видовищність, орієнтована на споживання, знецінює культурну та особисту зустріч. Підпорядкування туризму штучному інтелекту також викликає питання щодо цифрової ізоляції, загрожуючи подальшою маргіналізацією громад, для яких туризм є основним джерелом засобів для існування, а також щодо масового збору даних про поведінку подорожніх, що може стати інструментом контролю, несумісним із свободою та гідністю людини. Це лише деякі з питань, яких торкнувся архієпископ Ріно Фізікела, пропрефект дикастерії у справах євангелізації, відділ фундаментальних питань евангелізації в світі у посланні до 47-го Всесвітнього дня туризму, який відзначався 27 вересня. Сенс і цінність цієї надзвичайної форми взаємодії між народами, як і в багатьох інших сферах, не залишаються осторонь ризиків та можливостей, пов'язаних зі штучним інтелектом, йдеться в посланні. Як зазначає папа Лев XIV у своїй енцикліці «Magnifica Humanitas», він не є нейтральним, бо набуває обличчя тих, хто його розробляє, фінансує, регулює та використовує. Однак штучний інтелект може стати цінним союзником сталого та доступного туризму, читаємо в посланні, за умови, що він залишиться інструментом на службі людині і не перетвориться на систему контролю, дискримінації чи виключення. Серед переваг, які архієпископ Фізікела бачить у застосуванні штучного інтелекту в туристичній галузі – доступність інформації, персоналізація досвіду, оптимізація маршрутів. Завдяки новим технологіям люди з інвалідністю можуть отримати доступ до місць та вражень, які раніше були для них недоступними. Місцеві громади країн, що розвиваються, можуть висвітлити свою спадщину через платформи, просуваючи її так, як ніколи раніше. Крім того, можна контролювати та зменшувати вплив туристичних потоків на довкілля, сприяючи збереженню створіння. Але технологія не може замінити погляд, що вперше зупиняється на незнайомому пейзажі, рукостискання між незнайомцями, зворушення перед витвором мистецтва чи священним місцем. По суті, цифрові платформи та системи штучного інтелекту повинні бути розроблені та використовуватися таким чином, щоб сприяти справжній зустрічі між людьми та народами, а не зводити її до суто віртуального досвіду чи споживання зображень. Пропрефект дикастерії у справах євангелізації критикує відсутність гуманістичного підходу, коли туриста розглядають як просто об'єкт, подорож як продукт, що підлягає оптимізації, а культурну зустріч як видовище, яке слід споживати. Таким чином, читаємо в посланні, знецінюється найцінніший зміст нових відкриттів. Крім того, виключаються ті, хто не має доступу до технологій і ставиться під загрозу приватний простір туристів. Отже, туризм може бути школою братерства лише тоді, коли його переживають автентично, як досвід, що розширює серце і розум, що виховує в багатстві різноманітності та солідарності. Євангелізація та синодальність – місія сьогоднішніх священників у Європі – Такою буде тема пленарної асамблеї Ради єпископських конференцій Європи, у якій візьмуть участь очільники європейських єпископатів. Вона відбудеться з 27 по 30 жовтня у Зальцбурзі в Австрії. Під час засідань учасники обміркують процес реалізації напрацювань синоду про синодальність, сучасну ситуацію в Європі та місію священників у світлі апостольського напоумлення Евангелії Гаудіум. Одним із центральних моментів асамблеї стане обрання нового керівництва ради. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Італійська церква втішається новими блаженними священниками-мучениками, які засвідчили вірність своєму покликанню в період воєнного лихоліття. Їх називають мучениками Монте-Соле. Це троє священиків – отець Убальдо Маркйоні, дієцезіальний священник, отець Елія Коміні, салезіянин, та отець Маріно Капеллі, дегоніянець, яких у неділю 27 вересня проголошено блаженними у Болоньї в Центральній Італії. Урочистість, яка відбулася у базиліці Святого Петронія, очолив від імені папи кардинал Марчелло Семераро, префект дикастерії у справах визнання святих. Співслужили кардинал Матео Дзуппі, архієпископ Болоньї, та численне духовенство. Мученицька смерть трьох священиків сталася у період з 29 вересня по 5 жовтня 1944 року на висотах Монте-Солі, де населення болонських Апенін, переважно жінки, діти та люди похилого віку, стало жертвою жахливого масованого вбивства з боку військ СС. Загинуло 770 осіб, багато з яких шукали притулку в храмах. Це одна з найжорстокіших різанин, скоєних нацистами в Європі під з Другої світової війни. Різанина, що відбулася на територіях Мацаботто, Гріцана Моранді та Монзуно, широко відома як різанина у Марцаботто. Приклад доброго пастиря, згідно з євангельськими заповідями, який до самого кінця був щедрим у любові та підтримці миру. Таким був отець Убальдо Маркйоні. Він народився у Віміняно ді Грацана Моранді в архідіецезії Болонії 19 травня 1918 року. Завдяки місцевому паруху у нього ще в юному віці сформувалося покликання до священства. У жовтні 1930 року хлопець вступив до малої семінарії у Борго Капанне, де його наставники вважали сумлінним і дуже побожним. 28 червня 1942 року в Болонській катедрі Святого Петра прийняв свячення з рук кардинала Джованні Батісте на Саллі Рокке. Після свячень був призначений вікарієм у Монцуно, а потім парухом у Сан-Ніколо Делла Гульяра. У березні 1944 року був переведений до Санта Марія Асунта в Казальї та до Сан Мартіно в Капрарі, що знаходилися безпосередньо поблизу готичної лінії театру запеклих і тривалих боїв між німецькими та союзними військами. Будучи близьким до своїх вірних, незалежно від їхніх політичних переконань та приналежності, він виявив себе всебічним пастирем, турботливим до своєї пастви та чуйним до болю кожної людини. Вранці 29 вересня 1944 року він вирушив з маленької церкви Сан-Мартіно до ораторію ангелів-охоронців у Черп'яно, де на нього чекали, щоб відслужити святу месу для дітей. По дорозі він проходив повз церкву Пресвятої Марії Невбовзятої в Казальї, де побачив близько сотні людей, переважно беззахисних і наляканих жінок та дітей, які скупчилися біля храму в надії знайти притулок від нацистсько-фашистських репресій. Отець Убальдо впустив усіх до церкви і залишився з ними, повністю усвідомлюючи небезпеку, на яку наражався. Закликаючи всіх покластися на Бога, він почав молитися розарій. Коли нацистські солдати з силою увірвалися до храму, отець Убальдо намагався захистити людей, пояснюючи військовим, що це беззахисні, бідні люди, які лише шукають притулку. Однак його заклик залишився непочутим, і всіх присутніх вивели з церкви та повели до сусіднього кладовища, де розстріляли. Священика спочатку також змусили йти із ними, але за наказом молодого офіцера СС відокремили від групи та повернули до церкви, де розстріляли на вівтарі. Йому було лише 24 36 років. Вбивці, сповнені ненависті до віри, спробували спалити його тіло та підпалити храм. З настанням ночі декілька чоловіків поховали тіло у братській могилі разом із останками тих, кого було вбито на кладовищі. У складних умовах війни молодий священник втілив ідеал євангельського доброго пастиря. Його дух служіння переміг страх і надав йому мужності долати щоденні випробування, коли смерть чатувала за кожним кутом. Хоча мав можливість врятуватися, отець Убальдо волів залишитися поруч із своєю паствою. Болісне свідчення, яке, однак, здатне осяяти темряву війни силою миру та примирення, саме таке свідчення залишив отець Елія Коміні, народившись 7 травня 1910 року в Кальвенцано ді Вергато у провінції Болонія, він отримав християнське виховання від батьків. Маючи глибоку віру, доброту та виняткові інтелектуальні здібності, юнак навчався у малій семінарії Салезіян поблизу Модени. У 1925 році юний Коміні вступив до Салезіянського новіціату поблизу Болоньї і 3 жовтня 1926 року склав чернечі обіти. Духовний щоденник блаженного свідчить про інтенсивне внутрішнє життя, прожите в таємниці. У період з 1941 року по 1944 рік він навчався в Салезіянському інституті в Тревільї, що у провінції Бергамо. Звична лагідність та героїчна відданість священичому служінню отця Елії особливо яскраво проявилися під час коротких літніх відпусток у Сальваро, які він проводив поруч із матір'ю, що овдовіла, та у своїй прийомній парафії. У період від червня до вересня 1944 року ситуація в районі між Монте-Сальваро та Монте-Солі стала драматичною через насування лінії фронту. Отець Коміні невтомно працював, приймаючи родичів жертв і переховуючи переслідуваних, одночасно надаючи допомогу вже літньому монсійору Меліні. Він поспішав туди, де була потреба у допомозі, розраді, уділенні таїнств та похованні померлих. Ще один блаженний мученик Мартіно Капеллі народився поблизу Бергамо. Він вступив до згромадження священників Пресвятого Серця Ісусового, а відтак прийняв ієрейські свячення. Закінчивши навчання у Біблійному інституті та Урбаніанському університеті в Римі, він викладав богослов'я у Болоньї. Влітку 1944 року він вирушив до Піоппі ді Сальваро, щоб допомогти парафіяльному священнику. Там він налагодив братерські стосунки зі священником Салезіянином Елією Коміні. Присвятивши себе народові, пригнобленому нацизмом і фашизмом, він чинив незліченні благодійні справи, проявивши себе як священник згідно з Божим серцем. Основа духовності отця Мартіно сягає корінням його синівських стосунків із скорботною Богородицею. Саме під поглядом Небесної Матері його покликання до жертви стало явним. 27 березня 1931 року, поновлюючи посвячення Пресвятій Діві, він пророчо пропонує їй своє життя, благаючи її сформувати його як святого священника, святого місіонера та мученика Божественного серця. Це знайшло офіційне закріплення 12 грудня 1931 року у свято Пресвятої Діви Марії Гвадалупської. Схвильований новинами про переслідування християн у Мексиці, юнак написав прохання про мучеництво, молитву, в якій просив благодаті померти мучеником. Це не був миттєвий юнацький порив, а програмна декларація всього життя, присвяченого наслідуванню за Христом аж до крайніх наслідків. Тридення страстей молодих священиків розпочалося у п'ятницю 29 вересня, коли німецькі війська сіяли жах навколо Монте-Сальваро. Протягом усієї суботи 30 вересня отець Елія та отець Мартіно викладалися наповну, щоб підбадьорити своїх товаришів по полону. Наступного дня, у неділю 1 жовтня 1944 року, на заході сонця черги з кулемета скосили 46 осіб. У тому, що війде історію, як різанина в Піоппі ді Сальваро. Серед жертв, яких визнали непридатними до праці, були і двоє молодих священиків, виснажених 2 днями примусової праці. Жодного тіла не вдалося знайти. Течія річки Рено змила останки назавжди. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!